Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom,

Marka, čistači u žutom, ulice su prali, kući su se vukli,

your way, with a bebop in your way. Bluesa puni džepovi, a na srcu štepovi. Dole ispod Slavije, kada šina savije, kući idu džezeri.

tvoje nježne godine što mi mogu dati. Tvoje srce dugo znam, neće da me shvati. Tvoje oči pune snah,

tvoje ruke malene, kako da me grle, jer dok moje traže mir, tvoje nekud hrle. Tvoje nježne godine,

što me cijeli život pratio. Stajala si čista bijela,

0: nagonile na blud.
1: Kakusne vrele višnje nagonile na blud.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kadeno njena drugome, etu pjesme obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi tru. Bez milosti me kurva nasukala na spru.
1: Bez milosti me kurva nasukala na spru.
0: Riječ dvije u hladu bor

0: Hvala.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Dječji program na talasima Radija Bosanski Petrovac. Male priče za one najmlađe, najslađe. Samo na talasima Radija Bosanski Petrovac. Krokodil, krokodil, iz duboke rijeke Nil, rijeke Nil. Draga naša dječice, evo nas u emisiji Male priče na talasima Radija Bosanski Petrovac. Za sve vas, evo da se lijepo opustite, da uživate. Nastavljamo dalje sa pričom. Snjeguljica je patuljcama pričala o svojoj nevolji, o zloj kraljici, o lovcu i strašnoj noći provedenoj u šumi. Domaćini su sa iznimkom nepovjerljivoga Ljutka ponudili princezi gostoprimstvo. Djevojka je bila oduševljena i zahvalnosti je patuljcima napravila večeru. Učo je upravo namjeravao sjesti za stol kada ga je Snjeguljica upitala je li oprao ruke i lice. Ne baš, odgovorio je začuđeni patuljak. Uvijek treba oprati ruke i lice prije jela, poučila ga je princeza. Svi su se patuljci pošli oribati. Samo se Ljutko nije suglasio s tim novim običajem, pa je zabrundao. Od sada više ništa neće biti isto kao prije. U međuvremenu je zla kraljica ponovno upitala svoje zrcalo. Najljepša je Snjeguljica, odgovorilo je zrcalo. Nemoguće, prosiktala je kraljica. Snjeguljica je mrtva. Snjeguljica je živa, uvjeravalo je zrcalo. Pod pronicljivim i pozornim pogledom pripitomljenoga gavrana, kraljica je pregledala knjigu čarolija. Krastačine oči, sušena šišmiševa krila, paučina, bili su

sastojci njezina čarobnoga napitka. Pretvorivši se u staricu, zavarat ću Snjeguljicu i obaviti svoje, rekla je Gavranu i ispila napitak. Zla se kraljica pretvorila u staru odvratnu vješticu. Bila je tako užasna da se čak i vjerni Gavran uplašio i skrio glavu u lubanju koja je ležala po strani. Čarobnica je ponovno posegnula za knjigom čarolija. Ja sam već popila svoj napitak, rekla je i zlobno se nasmijala. Sada je red na Snjeguljicu. Poslije večere u maloj kolibici zavladala radost. Snjeguljica i sedam patuljaka plesali su, pjevali i svirali na različitim instrumentima. Tupko se uspeo na šmrckova ramena, pa su skupa zaplesali sa princezom. Vesela je zabava trajala sve do jutra. Zla je kraljica i dalje spravljala svoj smrtonosni napitak. Namjeravala je načiniti tako moćan otrov da će samo jedna kap smrznuti Snjeguljicini krv u žilama i zaustaviti joj srce. Lijepa je princeza trebala zauvijek zaspati. Na kraju je čarobnica uzela ukusnu crvenu jabuku i uronila je u čarobni napitak koji je pripremila. Sunce se jedva izdiglo iznad nove Snjeguljičine kuće, a sedmorica su patuljaka, veselo zviždeći, već kretala u rudnik na rad. Poslije toploga i obilnog doručka, mali su rudari jedan za drugim odlazili iz kuće, a princeza je svakoga pozdravljala poljupcem. Stidivko se zacrvenio kao rak, čak i ljutko dobio slatki cjelov. Zato je vrijeme stara vještica, skrivena u grmlju na kraju proplanka, promatrala kako patuljci odlaze na posao. Zatim se prikrala kolibici, srećom šumske su životinjice opazile čarobnicu i prozrele što namjerava učiniti. Pohitale su poznati patuljke. Kraljica je, pretvarajući se da je umorna starica, pobudila samilost u dobrome Snjeguljičinom srcu. Pojevši ponuđeni doručak, rekla je djevojci: bila si neobično dobra prema meni. Dopusti mi da ti se odužim za gostoljubivost. Uzmi ovu jabuku, sočna i slatka. Samo je kušaj. Jabuka je izgledala tako primamljivo da se princeza nije mogla oduprijeti. Zagrizla je jabuku, u istom joj je trenu otrov smrznuo krv u žilama i zaustavio srce. Vještica se okrenula nasmijana. Tada je začula topot životinja i patuljke što su trkom pristizali. Pobjegla je! Uspela se na visoku stijenu, a patuljci su je sustizali. Odjednom su spazili kako svojim štapom gura golemi kamen. Još trenutak i patuljci će poginuti strašnom smrću. Dok su tako stajali ukočeni od straha, u čarobničin je štap udario grom. Štap se raspao, a vještica je izgubila ravnotežu i poletjela unazad ravno u bezdan. Nitko je više nikada nije vidio. Izgubio je se svaki trag. Vrativši se kući, patuljci su na pod ugledali beživotno Snjeguljičino tijelo. Mali rudari nisu mogli podnijeti pomisao da više nikada neće vidjeti radosni osmijeh na princezinom licu. Snjeguljica je bila odveć lijepa da bi je pokopali u zemlju, pa su stoga patuljci izradili kristalni lijes i u njega položili djevojčino tijelo. Upravo je u tome trenu u šumu ulazio pristali mladi muškarac. Bio je to princ kojega je nekoć očaralo zvonko Snjeguljičino pjevanje. Zaljubio se u nju na prvi pogled i obišao pola svijeta kako bi je pronašao. Sada je očajan promatrao nepomično tijelo voljene. Prišao je Snjeguljici i utisnuo je oproštajni poljubac na usne. Princeza je otvorila oči. Ljubavni se poljubac pokazao kao djelotvoran protootrov. Patuljci su se neizmjerno obradovali. Princ je oduševljeno pogledao svoju voljenu i zaprosio je. Snjeguljica je radosno pristala. Mladi je par odjehao u lijepi dvorac podignut visoko u gori. Snjeguljica i princ nastavili su se na stanje

sastali su se u dvorcu. Tamo se održalo njihovo vjenčanje i bučna svadba. Na počasnim su mjestima, naravno, sjedila sedmorica patuljaka. Svi su se izvrsno zabavljali, a poslije svadbe patuljci su se vratili u svoju kolibicu u šumi i u svoj voljeni rudnik. A Snjeguljica i princ poživjeli su dugo i sretno. Poštovani cijenjeni slušaoci, draga djeco, evo danas smo donijeli jednu priču pod nazivom Snjeguljica. Nadam se da ste uživali i nadam se evo da u narednoj emisiji donosimo i neku drugu priču. Ostanite s nama i radujte se ovoj emisiji.

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.

Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odebranu liniju Saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka senzacionalnih 35.95, ljuljačka za vrt 149.90, bazen 732 cm, indeks 1499.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zada.

Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odebranu liniju saksija već od 20%.

Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez

Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Jedan mlad, gdje sam vječno mlad.

i pusti ja te u svit zbog ljubavi moje nesretne, da mi svitliš put.

0: ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.

Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo i organe, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062 020 9

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski Petrovac na

odavno već nisam mislio tebi. Među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

godinama nisam vidio druga svog. Vojnici su poljem pošli